Bun găsit, dragi prieteni! În fiecare sâmbătă, când se aprinde lumina roșie din studio și microfonul începe să respire, am impresia că deschid poarta unei case. Nu este casa mea și nici a dumneavoastră, este casa noastră, construită din cuvinte, din muzică, din amintiri și din limba română pe care o purtăm cu noi oriunde ne-ar duce viața.

departe de țară, de țara în care ne-am născut, descoperim că patria nu încape doar între granițe, ea încape într-un cântec, într-o fotografie îngălbenită, într-o rugăciune spusă în românește, într-o voce care îți spune simplu: bun venit, mă bucur că ești aici.

Bună ziua, dragi prieteni, oriunde vă aflați în această lume. Este 8 august și vă invit să lăsăm prezentul la ușă și să ne întoarcem împreună acasă, în Ciudanovița copilăriei mele. Închid ochii și aud din nou fanfara venind dinspre Jitin, răsunând peste vale. Aud pașii oamenilor urcând dealul Golgotei, glasurile vecinilor, râsetele copiilor și ecoul munților care purta muzica până departe, peste păduri și peste timp. Astăzi nu deschidem doar o emisiune de radio, deschidem o poartă a memoriei, o poartă spre o lume în care minerii coborau în adâncuri, dar își păstrau lumina în suflet, o lume în care o sărbătoare nu era doar un spectacol, ci o întâlnire a întregii comunități, în care oamenii se cunoșteau pe nume, împărțeau pâinea, bucuria și necazul, iar copiii alergau liberi printre steaguri, fanfare și miros de lubeniță și mititei.

Pentru mine ziua minerului nu înseamnă doar o dată din calendar. Înseamnă chipul tatălui meu întorcându-se acasă cu insigna aprinsă la piept. Înseamnă mama zâmbind și oftând în același timp. Înseamnă familia, prietenii, ortacii și sentimentul acela rar că aparții unui loc și unor oameni. În această zi de departe, din Australia, trimit un gând către toți cei care au trăit acele vremuri și către cei care le poartă încă în inimă. Să ascultăm împreună nu doar cu urechile, ci și cu memoria. Pentru că uneori, atunci când fanfara trecutului începe să cânte, satul copilăriei se ridică din nou dintre munți și ne cheamă pe fiecare pe nume. Sunt Ben Todică și vă invit la o călătorie printre amintiri, oameni și ecouri care nu au murit niciodată. Aici, la amintiri din vechile timpuri de acasă.

Ziua minierului. În fiecare an, pe data de 6 august, sărbătoream în Ciudanovița Sus, pe dealul Golgotei, ziua minerului, zi în care comemoram pe minerii uciși în timpul grevei de la Lupeni din anul 1929. Dizi de dimineață eram treziți de orchestra fanfarei din Jitin, satul vecin, de unde nenea Chișe, șoferul, îi aducea cu renumita sa mașină Molotov, traversând localitatea minieră în drum spre dealul Golgotei. Fanfara vestea începutul sărbătorii. Era ziua în care întreaga comunitate lua parcă o pauză de câteva zile. Sus pe deal, îmbrăcați în straie de sărbătoare, reprezentanții minelor de la București, Timișoara și ai exploatării miniere Banat, Sovrom, Cuvartit, prezentau bilanțul realizărilor. Totul se încheia cu spectacole muzicale, întreceri sportive, decorații oferite fruntașilor muncii și mese îmbelșugate cu tarabe improvizate ale tuturor instituțiilor alimentare din Banat. Tatăl meu a lucrat 39 de ani în minele de uraniu și aproape în fiecare an era decorat cu diferite insigne în această zi, până când, într-un final, a primit medalia muncii. Distincție care îi oferea anumite privilegii, precum călătorii gratuite și participarea la diverse evenimente naționale. Eu, sora mea și fratele meu eram mândri de tata, iar mama, deși se bucura și ea, spunea mereu că ar fi fost mai bine dacă îi dădea bani decât încă o insignă, ca să ne fie viața mai ușoară. Cu o seară înainte, oamenii primeau suluri de hârtie roșie pe care scriau cu cretă albă tot felul de sloganuri și urări adresate partidului și conducătorilor noștri iubiți. Acestea erau așezate în ferestre, astfel încât pe toată lungimea localității străluceau felicitările și steagurile tricolore din balcoanele blocurilor. Întreaga populație era îmbrăcată în haine de sărbătoare. Noi copiii ne bucuram să gustăm din toate bunătățile de sezon și în mod special din pepeni, lubenise și struguri. Nu mai vorbesc despre orchestrele de muzică populară și ușoară din Banat. Veneau ansambluri multiculturale, bănățene, sârbești, nemțești și ungurești. Iar printre atracțiile cele mai așteptate era și un meci de box între echipa Minerul și restul lumii. Soseau autobuze din toate localitățile Banatului, fripturi, mititei, cremvuști și bere din belșug. Muzica și discursurile răsunau în toată valea și printre munți, prin sistemul de radioficare sovietic, întins de-a lungul stâlpilor cu difuzoare. Artiști de seamă apăreau pe marea scenă, proaspăt construită, aduși din întregul Banat. Iar noi copiii alergam în spatele scenei, acolo unde stăteau inginerii de sunet cu uriașa stație de amplificare rusească, mare cât un dulap sau o ladă de zestre. Ne fascinau lămpile aprinse, indicatoarele și ochiul magic care controla volumul sunetului de pe scenă. Eram liberi, părinții erau ocupați cu petrecerea, familiile erau aduse cu autobuzele din șantier și într-o atmosferă de picnic, așezate pe pături sau pe foi de cort, grupate pe familii ori pe echipe muncitorești, petreceau întreaga zi în sărbătoare. Seara, în aceeași manieră, erau duse înapoi acasă. După încă o zi de odihnă, oamenii coborau din nou în adâncuri. Întotdeauna așteptam această sărbătoare mai mult decât orice altă zi a anului. Era ziua în care erau omagiați ortacii din întreaga țară și comemorate victimele accidentelor de muncă din minerit. Era ziua în care toți ne simțeam o singură familie.

0: Amintiri, amintiri cu Dan Spătaru la început, apoi formația Iris și în continuare să ascultăm știrile și sportul de la Radio România Internațional.
1: Eveniment top.
2: În Parlamentul de la București au continuat în această săptămână dezbaterile și voturile pe proiecte jaloane din PNRR, necesare a fi adoptate până la 31 august pentru a nu pierde fondurile europene din program. Camera Deputaților și apoi Senatul, ca for decizional, au adoptat proiectul privind decarbonizarea și codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. De votul senatorilor a trecut și acordul SAFE, care oferă acces la aproape 17 miliarde de euro din fonduri europene pentru investiții în apărare și infrastructură strategică. Pe de altă parte, miercuri, Camera Deputaților a adoptat, ca for decizional, proiectul de lege care prevede reducerea temporară și graduală a accizei la motorină. Măsura se aplică timp de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive, și a fost susținută de toate grupurile parlamentare, având drept scop diminuarea prețurilor la pompă. Prețul mediu al unui litru de motorină a atins la începutul săptămânii în România pragul psihologic de 10 lei, echivalentul a aproximativ 2 euro, în timp ce benzina se vindea în medie cu 9,13 lei pe litru, circa 1,8 euro. Într-o discuție telefonică avută miercuri cu omologul kazah Olias Bektenov, premierul interimar Ilie Bolojan a subliniat că România are un interes direct în funcționarea neîntreruptă a conductei caspice, având în vedere faptul că rafinăria Petromidia, cea mai mare din România, procesează o parte importantă din țițeiul provenit din Kazahstan prin acest oleoduct. Conducta caspică transportă țițeiul kazah la Marea Neagră prin intermediul terminalului rusesc de la Novorossiysk. Săptămâna trecută, Kazahstanul a fost nevoit însă să întrerupă temporar livrările din cauza atacurilor ucrainene asupra navelor și infrastructurii rusești. A fost grevă generală în sistemul de sănătate românesc timp de 3 zile. Au fost asigurate urgențele și o mică parte din activitatea celorlalte secții. Mii de medici, asistenți medicali și alții lucrători din sute de spitale din țară sunt nemulțumiți de lipsa acută de personal, precum și de proiectul legii salarizării unitare a personalului bugetar, despre care spun că va reduce veniturile angajaților. Federația Sanitas a anunțat vineri că a suspendat greva generală, până când va apărea un nou proiect de lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Într-o postare pe o rețea de socializare, Sanitas afirmă că greva și-a atins un prim obiectiv, acela de a face cunoscută realitatea din sistemul public de sănătate și din cel de asistență socială. În context, guvernul interimar de la București a aprobat deblocarea a peste 6.850 de posturi în sănătate, cele mai multe pentru medici, asistenți medicali și personal auxiliar. Două sisteme de tip Triton au devenit operaționale în România, în portul Constanța de la Marea Neagră. Implementarea celor două sisteme de ultimă generație are ca obiectiv identificarea celor mai eficiente soluții de protecție a infrastructurii portoare și creșterea capacității de răspuns la eventuale riscuri de securitate. Instalarea are loc după ce pe 5 iunie o dronă maritimă ucraineană, al cărei control fusese pierdut din cauza bruiajului rus, s-a autodetonat în zona portului Constanța. Din cauza războiului din țara vecină și dronele aeriene rusești au violat de zeci de ori spațiul aerian al României. Numai la sfârșitul săptămânii trecute, 3 drone au fost dobărute în 3 zile consecutiv de aeronave F-16 ale forțelor aeriene române. Ambasadorul rus la București a fost convocat luni la Ministerul de Externe partea română protestând ferm față de ceea ce a numit acțiuni ilegale și irresponsabile. Moscova a respins acuzațiile. În context, compania românească Oves Enterprise și unul dintre cei mai mari producători de drone din Ucraina, E-Drone, au parafat în această săptămână un parteneriat strategic ce pune bazele producției comune de drone militare în România, la Cluj-Napoca, în nord-vest. Este secetă severă în tot bazinul hidrografic al Dunării. În România, debitul fluviului este de 3 ori mai mic față de media perioadei, iar specialiștii spun că în zilele următoare va scădea până la foarte aproape de minimul istoric din 1985, care a fost la intrarea în țară de 1400 de metri cubi pe secundă. Sunt afectate grav producția de energie, navigația, agricultura și turismul. Din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, marți a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național unitatea 1 a centralei nuclear electrice de la Cernavodă și s-a discutat și oprirea unității 2. Ministerul Energiei a dat asigurări că alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a operatorilor economici nu va fi afectată. Cele două unități produc în medie circa 20% din totalul energiei electrice consumate în România. România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene, punând la dispoziție experiența acumulată ca stat membru, a declarat joi prim-ministrul interimar Ilie Bolojan după discuțiile cu noul premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, aflat în vizită oficială la București. La rândul său, omologul moldovean a punctat că pentru Republica Moldova, România este principalul partener strategic. Cât privește situația de la granița celor două state, Vasile Tofan a afirmat că sprijinul pentru Ucraina este și o investiție directă în securitatea Republicii Moldova și a întregii regiuni, adăugând că încălcarea spațiului aerian al unui stat suveran este inacceptabilă. Și președintele Nicușor Dania a reconfirmat în cadrul întrevederii pe care a avut-o cu noul premier moldovean sprijinul ferm și consecvent al României pentru parcursul european al Chișinăului și a salutat deschiderea primelor clustere de negociere pentru aderarea Republicii Moldova la UE. Vasile Tofan a exprimat recunoștință pentru sprijinul constant și necondiționat oferit de București.
1: Sport la Radio România Internațional.
3: Stimați ascultători, bun găsit! România a dominat campionatele europene de canotaj care au avut loc în weekendul abia încheiat la Varese, în Italia. Sportivii români au ocupat primul loc în clasamentul pe națiuni, cu 6 medalii de aur, una de argint și una de bronz. Au fost urmați de canotorii din Germania și Marea Britanie, care au fost medaliați cu aur de câte 5 ori. Festivalul de victorii tricolore a început sâmbătă. În proba feminină de dublu rame, Simona Radiș și Adriana Adam au câștigat cu un nou record european al probei. Ele au fost urmate de echipajele Cehiei și Italiei. Tot la dublu rame, dar la masculin, s-a impus perechea formată din Ștefan Constantin Berariu și Florin Sorin Lehaci. Lituania s-a clasat pe locul al doilea, iar Italia pe 3. Medalii de argint au obținut echipajul masculin de 4 rame, compus din Cosmin Iulian Plășescu, Leontin Nuțescu, Andrei Vatamaniuc și Ciprian Tudosă. Pe primul loc s-a situat Marea Britanie. La 4 vâsle feminin, echipajul român, alcătuit din Mariana Laura Dumitru, Emanuela Ioana Ciotău, Andrada Maria Moroșanu și Iulia Liliana Bălăucă, a câștigat medaliile de bronz. Pe primele locuri s-au clasat Elveția și Germania. Ziua de duminică a adus alte 4 victorii românești. Prima a fost cea de la 8 plus 1 masculin, o premieră în istoria europenelor de canotaj. România a fost urmată de Germania și de Italia. La 8 plus 1 feminin, ambarcațiunea română trebuia să-și confirme forma excelentă din preliminarii când a bătut recordul european. Acest lucru s-a întâmplat, fetele câștigând finala la peste 5 secunde în fața echipajului Marii Britanii. Pe 3 a sosit Italia. A urmat victoria echipajului mixt de dublu vâsle, compus din Marian Florian Enache și Iulia Liliana Bălăucă. Medaliile de argint au revenit perechii din Germania, iar cele de bronz echipajului din Italia. Ultima cursă a zilei a fost cea a bărcilor de 8 plus 1 mixt. S-a impus din nou România la 5 secunde în fața Germaniei și la 10 secunde înaintea bărcii daneze, care s-a clasat a treia. Trecem la fotbal. În weekend au avut loc meciuri în campionatul Superligii Române, etapa a treia. Vineri la Mioveni, FC Argeș a trecut de Cixeredo cu 1-0, iar la Galați Oțelul a încheiat la egalitate 1-1 partida cu Dinamo București. Sâmbătă, FC Voluntari a dispus pe teren propriu de UTA Arad cu 1-0, iar Universitatea Craiova a câștigat cu 4-0 jocul disputat în Bănie cu Petrolul Ploiești.

0: 3XZ este un post de radio comunitar care se bazează pe voluntari. Avem nevoie de abonamentul dumneavoastră pentru a rămâne pe undele radio. Susțineți postul 3XZ și programul în limba română devenind membru pentru
1: $16,
0: preț întreg,
1: sau $11.
0: Reducere. Abonamentul dumneavoastră pe 12 luni va mai ține în viață acest program pentru încă un an. Fără abonamentul dumneavoastră, acest program nu va mai putea fi difuzat. Dacă deveniți membri, vom continua să vă transmitem știri comunitare, informații și divertisment. De aceea vă rugăm să ne ajutați prin a deveni membri. Sunați-ne la 9415-1923. Repet, 9415-1923.
2: M-ar fi rupt, m-ar fi strânge, m-ar fi rupt.

În ultima vreme m-am retras și scriu. Am publicat până acum în jur de 10 cărți, singur sau în colaborare cu alți autori. Și se pune întrebarea de ce scriu. Ce iubesc atât de mult încât nu pot lăsa să fie uitat? Această întrebare pare simplă, dar în adâncul ei ascunde un întreg univers. De ce scriu? Nu este doar o întrebare despre cuvinte. Este o întrebare despre memorie, despre identitate, despre locul de unde venim și despre ceea ce rămâne din noi după ce trecem prin lume. Scriu pentru că există lucruri care refuză să moară. Există chipuri, voci, priviri, locuri și întâmplări care, dacă nu sunt așezate undeva, riscă să dispară ca urmele pașilor pe nisip. Scrisul este felul meu de a aprinde o lumină într-o cameră întunecată a timpului. M-am născut într-o lume în care poveștile se transmiteau prin oameni, prin părinți, prin bătrâni, prin vecini, prin acele suflete care purtau în ele războaie, bucurii, pierderi și speranțe. Fiecare om era o carte vie. Unele pagini s-au pierdut, altele au rămas în mine și au cerut să fie scrise. Poate că scriu pentru că am întâlnit oameni pe care nu vreau să-i uit, oameni simpli, oameni marginalizați, oameni care nu au avut niciodată o scenă pe care să urce, dar care au purtat în ei o bogăție pe care niciun ban nu o poate cumpăra. Prin scris încerc să le dau un loc în memoria lumii. Am plecat dintr-un loc și am ajuns în altul. Am traversat oceane, nu doar geografice, ci și interioare. Între România copilăriei mele și Australia maturității mele s-a întins un pod făcut din amintiri, întrebări și căutări. Am descoperit că omul poate schimba țara în care trăiește, dar nu poate schimba casa invizibilă din sufletul său. Acea casă este limba. Limba maternă este locul în care copilul din noi continuă să respire. Este cântecul de leagăn, este glasul mamei, este rugăciunea, este prima mirare în fața lumii. Poți învăța multe limbi, poți aparține mai multor culturi, dar undeva în adânc rămâne o lumină care vorbește în limba începutului. Scriu pentru că, pentru a mă întoarce într-acolo. Scriu și pentru că viața este plină de mister. Cu cât încercăm mai mult să înțelegem lumea, cu atât descoperim cât de puțin știm. Între lumină și întuneric, între credință și îndoială, între ceea ce vedem și ceea ce simțim, există spațiul în care se naște scrisul. Scrisul este conversația mea cu timpul. Este felul meu de a spune: am fost aici, am văzut, am simțit, am iubit. Nu scriu pentru glorie. Nu scriu pentru a demonstra că am dreptate. Scriu pentru că există în fiecare om o nevoie profundă de a lăsa o urmă de lumină în urma lui. Poate că fiecare scriitor caută, de fapt, același lucru, să salveze ceva din trecerea lui prin această lume.
Uneori salvăm o amintire, alteori salvăm o durere, alteori salvăm un om care a existat doar pentru o clipă în viața noastră, dar a lăsat o urmă pentru totdeauna. Scrisul este forma de iubire, o formă de iubire. Este o punte între oameni care nu s-au întâlnit niciodată. Un cititor aflat poate la mii de kilometri distanță poate deschide o pagină și pentru o clipă două suflete se întâlnesc. De aceea scriu. Scriu pentru copilul care am fost, scriu pentru oamenii pe care i-am întâlnit, scriu pentru lucrurile care m-au format, scriu pentru cei care nu mai pot povesti, scriu pentru cei care vor veni după

0: dacă Dumnezeu ar uita pentru o clipă că sunt o păpușă de cârpă și mi-ar dărui o fărâmă de viață, probabil nu aș spune tot ce gândesc, dar cu siguranță aș gândi tot ce spun. Aș aprecia lucrurile nu prin ceea ce valorează, ci prin ceea ce semnifică. Aș dormi puțin și aș visa mult, deoarece cu fiecare minut în care închidem ochii, pierdem 60 de secunde din lumină. Aș merge când alții se opresc, m-aș trezi când alții dorm, aș asculta când alții vorbesc și cum aș mai savura o înghețată cu ciocolată. Dacă Dumnezeu mi-ar da puțină viață, mi-aș pune haine simple, m-aș întinde pe burtă la soare, dezvelindu-mi nu numai corpul, ci sufletul. Doamne, dacă aș avea o inimă, ți-aș scrie toată ura pe o bucată de gheață și aș aștepta să iasă soarele. Aș picta pe stele un poem de-a lui Benedict, un vis de-a lui Van Gogh și un cântec de-a lui Serat. Ar fi serenada pe care aș oferi-o lunii. Trandafirii i-aș uda cu lacrimile mele ca să simt înțepătura dureroasă a spinilor și sărutul vindecător al petalelor. Dacă Dumnezeu mi-ar da un crâmpei de viață, nu aș lăsa o zi să treacă fără să le spun celor pe care iubesc că iubesc. Aș convinge fiecare femeie și fiecare bărbat că el îmi este cel mai drag și aș fi îndrăgostită de iubire. Le-aș arăta oamenilor cât de mult greșesc, dacă ei cred că nu se mai îndrăgostesc atunci când încep să îmbătrânească. Dar de fapt, ei îmbătrânesc când nu se mai îndrăgostesc. Unui copil i-aș da aripi, dar l-aș lăsa să învețe singur să zboare. Pe cei în vârstă i-aș învăța că moartea nu vine odată cu bătrânețea, ci cu uitarea. Am învățat atâtea lucruri de la voi, oamenii. Am învățat că toată lumea își dorește să trăiască pe culmea muntelui, dar neștiind că adevărata fericire să urci panta. Am învățat că atunci când un nou născut strânge în pumn pentru prima dată degetul tatălui său, îl va ține strâns pentru totdeauna. Am învățat că un om are dreptul să-l privească pe altul de sus numai atunci când îl ajută să se ridice. Am învățat atâtea lucruri de la voi, dar de fapt nu vor folosi mai deloc, căci când mă vor băga în cutia aceea, o să mor. Spune întotdeauna ce simți și fă ceea ce gândești. Dacă aș ști că acestea ar fi ultimele mele minute în care te voi putea vedea, ți-a spune te iubesc și nu mi-aș asuma în mod prostesc gândul că știi deja. Întotdeauna există ziua de mâine și viața ne dă de fiecare dată câte o oportunitate pentru a face lucrurile bine. Dar dacă cumva greșesc și ziua de azi e tot ce-mi rămâne, mi-ar face mare plăcere să-ți spun cât de mult te iubesc, nu te voi uita niciodată!
1: I-ați ascultat

pe Mihail mai devreme cu Mă ucide ea și apoi pe tânăra Venesa Avramescu. Și acum Gică Petrescu.

tânăr ești. Și atunci când îmbătrânești, rând pe rând retrăiești. Într-un album vezând și rate, fotografii.

și eu. Cât un flea, cât un crâmpei, de la toți colegii mei. De la Tomazean o poză, în monolog și un baston, ca suvenir, suvenir, surâzând la microfon. Ha, ha, ha, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Suvenir, suvenir. Mai acum un an am primit o zoologie de la Mircea lui Crișan.

tout ca souvenir. Un caiet aici, mi-a scris de Manol, Dorina Drăghici. Amintiri, amintiri, multe am adunat, glume și cuplete și le-am încuiat. Am chiar și tanța mea sub cheie și alte cuplete noi, ca în anul viitor.

Am să vă prezint acum un reportaj intitulat Alertă Națională, ediție specială al reputatei jurnaliste Maria Diana Popescu. Nu doar jurnalistă, dar și prolific scriitor. Breaking news! E musai să știe tot românul că Bruxelles-ul are un departament pentru supravegherea găinilor din Balcani, un comitet european pentru interzicerea umbrei și apei din curțile românilor și un observator continental al ceaunului și cârnatului tradițional. A venit vremea să spunem lucrurilor pe nume. După ani de cercetări aprofundate, după nopți nedormite, petrecute privind prin lupă măritoare România, Uniunea Europeană a descoperit cauza tuturor necazurilor Europei. Gospodăria românului. Nu economia, nu sănătatea, nu securitatea, nu învățământul, nu lipsa investițiilor, nu birocrația, nu sărăcia, nu corupția autorităților, nu drumurile care apar în fotografii doar în campaniile electorale, nu administrația care funcționează după principiul merge și așa, în ghilimele. Marea problemă a birocraților bruxelezi este orătania din curtea românului. Capra, laptele, găina și mai nou apa. Găina acea suspectă care merge liber prin ogradă, fără să cunoască tratate internaționale, fără să citească directive, fără să ceară aprobarea nimănui înainte de a produce un ou. O adevărată rebelă, dar și apa care țâșnește din pământ în fântâni, fără aprobarea uieului. Simbol al independenței rurale. Pericole pentru ordinea continentală. În marile capitale ale lumii se discută despre inteligență artificială, energie, industrie și tehnologie ale viitorului, iar în marea dramă a românilor problema supremă sunt întrebările existențiale. Mai am voie să cresc un porc în curte? Câte găini pot ține? Câtă apă pot bea? Întrebări vitale care merită un summit internațional. Să se adune liderii lumii în jurul unei mese rotunde și să analizeze situația de urgență din țară. Domnilor, planeta arde mocnit sub amenințarea războaielor, iar undeva, în satele din România, există orătănii de curte care încă nu știu dacă sunt reglementate suficient de Bruxelles. Așa se nasc marile drame ale epocii noastre. Așadar, gospodăria românului a devenit ultimul front al luptei europene. După ce omenirea a rezolvat aproape toate problemele importante, de la explorarea spațiului până la inteligența artificială, a rămas o singură mare întrebare care ține planeta în tensiune. Ce facem cu găina, porcul, vaca, capra, apa, zacusca și curcanul românului? Aceste ființe misterioase care umblă prin curte fără pașaport, fără cont bancar și fără abonament la televiziuni de știri, au devenit simbolul unei bătălii istorice. Nu vorbim despre simple animale, vorbim despre monumente naționale, simbol al libertății absolute. Niște mici napoleoni ai ogrăzii care refuză să se conformeze Uniunii.

Mie mi se pare că noi nu mai știm cum să fim oameni. Cred că am uitat asta, ne-am îndepărtat foarte tare de bunătate, de generozitate. Eu, când am fost în liceu, asta am văzut în cadrul practicii pedagogice pe care am văzut-o. Și poți să mă contrazici, ai văzut tu altceva? Eu am văzut bunătate, generozitate, rigurozitate, temeinicie, dedicare. Și ceea ce văd astăzi e altceva. Pentru a fi un bun profesor și un bun învățător, trebuie să fii om în primul rând și să înțelegi că trebuie să ai o relație cu copilul din fața ta. Că trebuie să îl cunoști, că trebuie să-l observi, că trebuie să ajustezi învățarea astfel încât lui să-i fie benefică, să-i se potrivească lui.

Noi românii din diaspora, din Australia, ne petrecem timpul în comunitățile, asociațiile, bisericile, în care ne întâlnim cu prietenii, frații, cunoscuții noștri. Vestea bună, o foaie de evangelizare editată de revista Speranța din Melbourne, ne anunță din nou, de fiecare dată, bisericile care vă invită la rugăciune sau întâlnire. Biserica Pentecostală Betania, Biserica Pentecostală Philadelphia, Biserica Baptistă Haru, Prima Biserică Baptistă din Melbourne, Biserica Baptistă Maranata, Biserica Pentecostală Tabor, Melbourne, Biserica Ortodoxă, Sfinții Petru și Pavel, Biserica Sfântul Toma, locuri de întâlnire unde, sub armătura lui Dumnezeu, stați gata, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni 6, 14-17. O mărturie a doctorului Charles Stanley apărută în Vestea Bună. Apostolul Pavel a scris despre războiul spiritual ca noi să-l putem cunoaște pe dușmanul nostru și să știm cum să luptăm cu el. El a comparat armura și armele lui Dumnezeu cu cele ale unui soldat. Coiful mântuirii pentru a proteja mintea noastră, o platoșă a credinței pentru a acoperi inimile noastre, încălțăminte specială pentru a ne ajuta să stăm fermi în drumurile noastre, brâul adevărului lui Dumnezeu, sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu, și scutul credinței cu care să stingem săgițile arzătoare ale celui rău. Tatăl nostru ceresc ne-a dat tot ce avem nevoie pentru a fi învingători pe câmpul de luptă. El ne-a asigurat victoria prin Iisus Hristos, a distrus puterea păcatului care era peste noi și ne-a dat să purtăm armura gloriei. Partea noastră este să umblăm prin credință, clipă de clipă, să nu uităm că purtăm credința ca un scut, să îl purtăm neîncetat. Dragi ascultători, iată ne ajungi la sfârșitul emisiunii. Bento Dică vă urează un weekend plăcut și până la o emisiune viitoare să auzim numai de bine. La revedere!